ati ti fo ne bo ya e bu bu bu tre e bu bu tere kwa peswo e ti we ya ati ti fo ne bo ya e sa ya re wa e sa e ti na mi do bi e ni e na ti so ne bu so e bu ya su te no Jesus te no Messiah te no Ocha e kwa ayare sa e kwa wusan e kwa wata Jesus a di